0: កាសែតនិងវិទ្យុទូរទស្សន៍អង្គការសាលារលក FM កំពុះ99កណ្ដាលសញ្ញា4 MHz និង93កណ្ដាលសញ្ញា1 MHz
1: ទីនេះកាសែតនិងវិទ្យុទូរទស្សន៍អង្គការសាលារលក FM កំពុះ99កណ្ដាលសញ្ញា4 MHz និង93កណ្ដាលសញ្ញា1 MHz
2: លោកអ្នកនាងនិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនៃកាសែតនិងវិទ្យុទូរទស្សន៍អញ្ញាញនេះពេលនេះរួមមានអ្នកស្រីអនុប្រធានរដ្ឋវ៉ាធីអិនស៊ុងអញ្ជើញទៅសួរសុបតុកកម្មាភិបាលយុទ្ធជននៃគណៈបញ្ជាការដ្ឋានការពារព្រំដែនច្រកទ្វារកំពង់ផែយើងដំរដ្ឋយ៉ាបផ្សព្វផ្សាយផែនការប្រឡងកងកម្លាំងការពារសន្តិសុខស្នប់ធ្នាប់ឆ្នាំ2026ភូអាងកសាងជនបទថ្មីភ្ជាប់នឹងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជនបទថ្មីចរភាពអនុវត្តបរិវត្តកម្ម Digital និងការពារបរិស្ថាន

ពីធីប្រឡងការពារសន្តិសុខស្នាប់ធ្នាប់មូលដ្ឋានឆ្នាំ 2021 យុវជនសាកលវិទ្យាល័យអាងយ៉ាងរៀនសូតនិងធ្វើតាមគំរូសិលធម៌របស់លោកប្រធានហ៊ុនម៉ាញ់ដែលស្មារតីលះបង់នឹងការទទួលខុសត្រូវនយោបាយថែទាំបង្គាចិញ្ចឹមក្នុងដំណាក់កាលបដូររដូវកាលចាត់លំដាប់តទៅនេះសូមជូនអត្ថន័យពុស្តា

0: កាលពីពេលថ្មីៗនេះក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃដំណើរទស្សនកិច្ចនៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសភូកគុកអ្នកស្រីយ៉ាធីអាន់សួងលេខាមជ្ឈិមបៈអនុប្រធានរដ្ឋបានជំនួសលើកសរសើរនឹងណែនាំភារកិច្ចចំពោះកម្មាភិបាលយុទ្ធជនគណៈបញ្ជាការដ្ឋានការពារព្រំដែនច្រកទ្វារកំពង់ផែយើងដងស្ថិតក្រោមគណៈបញ្ជាការដ្ឋានកងទ័ពការពារព្រំដែនខេត្តអាយ៉ាងគ្រប់គ្រង របាយការណ៍ជូនអនុប្រធានរដ្ឋលោកវរៈស្នាក់បំរុងឌឿងវ៉ាងហុងមេបញ្ជាការគណៈបញ្ជាការដ្ឋានការពារព្រំដែនច្រកទ្វារកំពង់ផែយើងដងបានឲ្យដឹងថាចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំរហូតមកទល់ពេលនេះដោយអនុវត្តតាមឯកសារណែនាំរបស់ថ្នាក់លើស្ដីពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងការនេសាទខុសច្បាប់ EUU អង្គភាពបានដំណើរការល្បាតត្រួតពិនិត្យនិងគ្រប់គ្រងយ៉ាងតឹងរ៉ឹងនៅភូមិសាស្ត្រតំបន់សមុទ្រ ទន្ទឹមនឹងនោះបានដឹកនាំនិងសហការជាមួយកម្លាំងនានាដើម្បីខុសស្នាចលនាប្រជាជនជាពិសេសគឺការផ្សព្វផ្សាយដល់ម្ចាស់ទូកនេសាទនាវឹកនាយុនិងប្រជានេសាទក្តាប់និងយល់ច្បាស់អំពីឯកសារបទបញ្ញត្តិស្តីពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងការនេសាទ EUU ក្នុងការបង្ក្រាបប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀននិងបទល្មើសអង្គភាពបានម្ចាស់ការក្តាប់ច្បាស់ព្យាករណ៍បានជិតដិតនិងត្រឹមត្រូវ ស្ថានភាពភូមិសាស្ត្រលើសមុទ្រដោយយកចិត្តទុកដាក់ផ្ដោតលើសកលភាពសង្ស័យរបស់បណ្ដាអង្គការបណ្ដាញនៅមុខសញ្ញាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសគ្រឿងញៀនគ្រឿងអាវុធគ្រឿងផ្ទុះជួញដូររត់ពន្ធកៃបន្លំពាណិជ្ជកម្មនិងទំនិញក្លែងក្លាយដែលជញ្ជូនទំនិញខុសច្បាប់ក្នុងភូមិសាស្ត្រដែលអង្គភាពទទួលខុសត្រូវ ការចិញ្ចោឆ្លងដែនខុសច្បាប់បំពានក្នុងការនេសាទជលផលនិងទូកនេសាទបៃគ្មានជាពិសេសអង្គភាពតែងតែរក្សាបានយ៉ាងមើងម៉ាត់នៅវិន័យកងទ័ពកសាងកម្លាំងឲ្យមានភាពស្អាតស្អំរឹងមាំនិងគ្មានយុទ្ធជនណាម្នាក់ល្មើសច្បាប់ឡើយវាតម្លៃចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់សមូហភាពគណៈបញ្ជាការដ្ឋាន ការពីប្រំដានច្រកទ្វារកំពង់ផែយើងដងនាយដល់ឡាយនិងកម្មាភិបាលយុទ្ធជននៃកងទ័ពការពីប្រំដានខេត្តអាយ៉ាងនាយរួមដែលបានជំនះរាល់ការលំបាកគ្រប់គ្រងបានល្អប្រំដានតំបន់សមុទ្រនិងកោះនានានៅទិសនិរតីក្នុងរយៈពេលកន្លងមកអ្នកស្រីអនុប្រធានរដ្ឋយ៉ាធីអាន់សួងបានសង្កត់ធ្ងន់ថា ខេត្តអាយ៉ាងមានទីតាំងយុទ្ធសាស្ត្រពិសេសខាងវិស័យការពារប្រទេសសន្តិសុខនិងសេដ្ឋកិច្ចក្នុងរយៈពេលកន្លងមកកងទ័ពការពារប្រដានខេត្តអាយ៉ាងសម្រេចបានស្នាដៃធំធំជាច្រើនក្នុងការងារប្រយុទ្ធប្រឆាំងបទល្មើសគ្រប់ប្រភេទនៅលើខ្សែបន្ទាត់ព្រំដាននិងសមុទ្រកោះ ចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំ2025រហូតមកទល់ពេលនេះអង្គភាពបានតស៊ូបង្ក្រាបនិងចាប់ខ្លួនមុខសញ្ញាបទល្មើសគ្រឿងញៀនជួញដូររថយន្តកៃបន្លំពាណិជ្ជកម្មជាច្រើនករណីក្រៅពីនេះអង្គភាពក៏បានរួមចំណាយជាមួយមូលដ្ឋានក្នុងការជួយប្រជាជនបង្ការនិងទប់ទល់គ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅលើសមុទ្រនិងប្រយុទ្ធប្រឆាំងការនេសាទ EUU ចំពោះបរិបទពិភពលោកដែលមានការប្រែប្រួលស្មុគស្មាញនិងល្បឿននៃការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចទេសចរស្ទុះផ្លោះរបស់មូលដ្ឋានអ្នកស្រីអនុប្រធានរដ្ឋយ៉ាធីអាន់សួងតម្រូវឲ្យកងកម្លាំងការពារព្រំដែនផ្ដោតលើការវឹកហាត់លុតដំឆន្ទៈនយោបាយភាពឆ្លាតវៃនិងភាពក្លាហានដើម្បីប្រឈមមុខដោះស្រាយប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពចំពោះបទល្មើសក្រុមប្រភេទជាពិសេសគឺបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ព្រមជាមួយនោះ ពលរដ្ឋការងារព្យាករណ៍ម្ចាស់ការក្តាប់ច្បាស់ស្ថានការដើម្បីសេនាធិការតនពេលវេលាដល់ថ្នាក់លើនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដែលខាត់មិនទុកឲ្យធ្លាក់ក្នុងស្ថានភាពអសកម្មចៃដន្យក្នុងក្របកលៈទេសៈឡើយត្រូវរក្សាបានរឹងមាំនៅអធិបតេយ្យភាពសន្តិសុខស្ថាបនាប្រំដែនផងហើយត្រូវបង្កើនបរិស្ថានងាយស្រួល និងសំស្របតាមច្បាប់ដើម្បីទាក់ទាញការវិនិយោគនិងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសមុទ្រ
1: គណៈកម្មាធិការប្រជាជនឃុំភូអាងទៅ

0: ាសនិងវិទ្យុទ្រទូអញ្ចាំងផ្សាយលើរលក FM កំពុះ99កណ្ដាលសញ្ញា4 MHz និង93កណ្ដាលសញ្ញា1 MHz
1: ទីនេះកាសែតនិងវិទ្យុទ្រទូអញ្ចាំងផ្សាយលើរលក FM កំពុះ99កណ្ដាលសញ្ញា4 MHz និង93កណ្ដាលសញ្ញា1 MHz លោកដានៀងនៅប្រិមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនៃកាសែតនិងវត្ថុទូរទស្សន៍អង្យ៉ាងនេះពីនេះរំលៀនថ្នាក់ដឹកនាំប៉ាក់និងរដ្ឋអញ្ជើញទៅគោរពញ្ញាខណ្ឌលោកប្រធានហូជីបិញលោកលេវ៉ាងភឿកអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តអង្យ៉ាងទទួលបដិសន្ធរកិច្ចអគ្គកុងស៊ុលឥណ្ឌូនេស៊ីប្រចាំនៅទីក្រុងហូជីបិញអង្យ៉ាងប្រាថ្នាឈានឡើងក្នុងយុគសម័យថ្មីឃុំអង្គើដោះស្រាយការលំបាកជូនកសិករតាមរយៈចំនួនកាហ្វេពេលព្រឹកនៅទីបញ្ចប់មានជូននាទីសិល្បៈលំដាប់តទៅនេះសូមជូនអត្ថន័យពុស្ដា